0: La temperatura, 16 grados, 9 décimas.
1: Adbaltzir, Radio Fejer, Tzijopem lagun utzkazleman.